bis fofu lay joge febar yoy ay febar tifoyit la jek jek am bi jek seen ñu ne luko dal tout cas fi la nekkon ñeubul solo ay bitel bu ñu yoxe sa bakkan xajna ci motax lool pour éviter ko moy ñu respecter la conservation de la viande comme ni ngi